0: Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just ndëruar, jurojm paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton një javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësa radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjales hynore të dielës së 6 të kohës së pashkëve të ciklit të parë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare.

Jezusi është gjallë. Ai e ka shpëtuar botën nga robrimi i mëkatit dhe i mëson të gjithë njerëzit se dashuria është e vetmja fuqi e aftë të ndryshojë e të përmirësojë botën. Jezusi pra i thret njerëzit në fuqitë e shpirtit shejtë të marrin pjesë në një jetë të re sipas urdhrit të dashurisë. Në të dielat që pasojnë festën e Pashkëve, liturgjia e fjalës së Zotit vën në qendër të vëmendjes son dhe thekson gëzimin e madh, fuqin për tritëse që burojnë nga misteri më i madh i fesë krishterë, Krishtit të gjallë. Gjatë tërë jetës, gjatë tërë kohës, krishterët duhen të jenë shenjë e gëzimit të madh, e kësaj fuqie për tritëse të Zotit Krisht të gjallë, shenjë dhe dëshmie fitores e Krishtit mbi mëkatin, shenjë epohimit e fitores e Krishtit mbi të keqin e vdekjen, pra shenjë e gjalljes e Krishtit. Të krishterët, thot Jezusi, janë drita e botës e kripa e tokës, dhe si të til edhe duhen të jenë, e si të til edhe duhen të veprojnë e të sjelen. Të gjithë atyre që quhen besimtar, njerës të drejt, bamirës, Jezusi u thot, nëse ndokush me do, ai do të ma mbaj fjalin, ai do të azbatoj fjalin time në jetën personale. Atin do të duaj, tek ai do të banojmë, dhe në një vend tjetër shton, çka do që i bëni njërit për tyre më të vegjelve, më keni bërë mua. Kush i ka urdhrimet e mia dhe i mban, ai me do, thot Krishti. Në këtë botë plot vuajtje, plot vështirësi, plot luftra, plot dhunë, plot egoizëm, Jezusi nuk në ka lënë të vetëm si kur pohon vet ai. Nuk do t'ju lë, bonjak, do t'vi tek ju, një mbrojtës tjetër që t'jet me ju për gjithmonë, shpirti së vërtetës. Pikrisht në sajet e fuqisë e shpirtit shejt Zot, arrin t'i përballojmë vështirësit, t'i tejkalojmë pengesat, që mundohen të na largojnë nga e vërteta e jetës që është Krishti.

0: Dhe gjusë të ndëruar një javë para festës të të ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell, leximet biblike të kësaj së diele naftojnë me fjalët e psalmit të 66, ti prohurisim Zotit nga mbar toka, ti këndojmë lavdisë emrit e ti, ta lartësojmë pa mas lavdin e ti. Leximet biblike të kësaj së diele të 6 pashkëve të prana sigurojnë se Zoti është me ne gjithmonë. Se Jezusi nuk na braktis, nuk na le bonjak të braktisur, e këtë pranit e ti hynore pranesh në mesin ton, na e siguron dhe ndefton dashuria. Në sajet e dashuris që ka ndaj njerëzimit, Zoti u deftua dhe erdhë në historinë ton njerëzore e kohore. Përmes kësaj dashurie, njerëzit mund të njohin Zotin, mund të realizojnë jetën personale në dritën e dashurisë e Zotit. Si çdo herë në meshën shejte, Zoti vjen pranesh për të na dhuruar fjalin e tij jetëdhënëse, e bukën e tij, ushqim për jetën e vërtet e të pavdekshme, shenjë dashurie për kujdesi që Jezusi Zot ka kurdo herë ndaj secilit prej nesh. Dhurata që Jezusi i gjallë i ka bërë kishës së vet është shpirti i shejt. Në të dhe për të gjithçka jeton, riti fetar bëhet shenjë bardhëse e jetës hynore. Sakramenti realizon aty që ka shpall dhe kumton, fjala bëhet dhe është fjalë jete. Shpirti që Krishti i gjallë i ka dhuruar kishës e bën atë për herë më të gjallë, për herë më të bukur, për herë e më të aftë, ta dëshmoj zotrinë e vetë e përmes dashurisë njerëzit mund ta përmirësojnë e ndryshojnë jetën dhe botën. Pa dashurinë e tij hynore do të ishim asgjë. Por ai na ka dhuruar shpirtin e tij ngushëllues, shpirtin e së vërtetës, këndej tër veten që ne njerëzit mos ta gabojmë, madje mos ta humbim rrugën e jetës. E tani dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele e pastaj komentin.
1: Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, Filipi zbriti në një qytet Samaris dhe filloi të predikoi mesin. Turmat u avinin veshin me kujdes mësimeve të Filipit, sepse i dëgjonin dhe i shikonin shenjat e mrekullueshme që bënte. E një mend, prej shumë të djallosur ish dilin shpirtat e ndyt duke bërtitur me zot madh, shëroheshin shumë të paralizuar e qalë, dhe u bë gëzim i madh në atë qytet. Kur apostujt dëgjuan në Jeruzalem se Samaria e kishte pranuar fjalën e hyjit, i dërguan atje Pietrin e Gjonin. Këta zbriten atje, u lutën për ta që ta merrnin shpirtin shenjt, sepse ende nuk ishte zbritur mbi asnjërin ndër ta. Ata vetëm ishin pagëzuar në emër të Jezusit Zot. Atëherë vun duart mbi ta dhe ata morën shpirtin shenjt. Fjala e Zotit.
0: Veprat e Zotit janë të mëdha. Mbar toka leti brohorit hyjit. Këndoni lavdisë emrit e tij. Lartësojeni lavdinë e tij të pamas. Thuani Zotit sa të mrekullueshme janë veprat e tua. Letë adhuroj mbar toka e letë këndoj. Letë ja thot këngës për nderit e emrit tënd. Ejani e shikoni veprat e Zotit. Bëri mrekulli shtanguse me zbivet e njerëzve. Ai e shndroi detin në terik, këmb e kaluan lumin, për këtë galdoi me gëzim. Ai sundon pramshim me pushtetin e vet. Ejeni, dëgjoni, të gjithë ju që druani Zotin, do t'ju tregoj çka i bëri shpirti tim. Qoftë bekuar Zoti që s'ma hodhi poshtë lutjen time e nuk ma mohoi mëshirën e vet. Veprat e Zotit janë të mëdha.
1: Lexim prej letrës së parë të Shën Pietrit Apostull. Fort të dashur, adhuroni me shëtri në zemrat tuaja Krishtin Zot. Jini gjithmonë gatshëm të jepni përgjigje gjithë së cilit që prej jush kërkon arsyen e shpresës që është në ju, por me butësi dhe nderim të duhur, me ndërgjegjet mirë në mënyrë që ata që flasin keq për jetën tuaj në Krishtin, shihin atë pikë në cilën juve ju shpifin të mbesin të turpëruar. Për një mend, është më mirë të hiqni keq nëse është vullnetësa e hyjit, duke bërë mirë se duke bërë keq. E një mend, edhe Krishti një herë vdiq për mëkatet tona, i drejti për të padrejtë që t'ju shpijente te hyji, një mend i vrarë në trup, por i ngjallur me anë të shpirtit. Fjala e Zotit.

nga ungjilli shejtësi pas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vetë, nëse me doni, do t'i mbani urdhërimet e mia. Edhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një mbrojtës tjetër që t'jetë me ju për gjithmonë, shpirtin e së vërtetës, që bota s'mund të marrë sepse nuk e sheh as nuk e njeh. Ju e njihni sepse ai banon me ju dhe është në ju. Nuk do t'ju lë bonjak, do t'vi tek ju. Edhe pa kohë e bota nuk do t'me shoh më, ndërsa ju do t'me shihni sepse unë jetoj edhe ju do t'jetoni. Atë ditë do ta kuptoni se unë jam në Atin tim, ju në mua e unë në ju. Kush i ka urdhërimet e mia dhe i mban, ai më do. Dhe atë që më do mua, do ta duaj edhe Ati im, edhe unë do ta dua dhe do t'i dëftohem. Fjala e Zotit.

0: E tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së dielë ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci. Ta dëgjojmë së bashku.
1: Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Në traditën e Kish është shumë i njohur shkrimi i shenjtës Teresë të Avilës me titull Kështjella e brendshme, që përshkruan ecjen e një shpirti në takim me Zotin. Dhe shpirtin ajo e imagjinon si një kështjell e përbërë nga disa lloma. E lloma e shtatë është ajo ku banon mbreti, aty ku takohet Zoti në plotësinë e tij. Dhe intimitetin më thellë me Zotin e quajnë pikërisht takimi me mbretin. E këtë takim e përfitëron kështu, jo vetëm me Jezusin, por me të tre personat hyjnorë. Shkruan në fakt kështu Shenjtë Tresha. Pasi që shpirti hyn në këtë dhomë përmes një pamje intelektuale, të tre personat e qëndrueshme së Trini i dëftohen falë një shpalosje të së vërtetës, si shkreptima e një zjarri që e pushton me njëherë shpirtin si një re plus shkëlqim. Tre persona shihen qartas dhe shpirti fal një njohje të mrekullueshme që jepet e kupton me një siguri absolute se të tre janë të njëqenshëm, se janë një pushtet i vetëm, një dije e vetme, një hyj i vetëm. E kështu, atë që e besojmë në sajtë e fejës, këtu shpirti e percepton, mund të themi, me pamje edhe pse nuk shihet asgjë, as me sy të trupit, as me sy të shpirtit, sepse nuk bëhet fjalë për një pamje imagjinare. Atëherë të tre personat hyjnorë ndikojnë në shpirt, i flasin atij, e bëjnë të kuptojë ato fjalë të thëna nga Zoti në Ungjill, se ai do të vijë së bashku me Atin e me Shpirtin Shenjt për të banuar në shpirtin që e do dhe që i mban urdhrimet e tij. Këto ishin rreshtet e shkruara nga Shenjtë Tresha, dhe sa të fuqishëm na dalin këto rreshta kur shohim se në pjesën e sotme ungjillore Jezusi i thotë: "Nëse më doni do t'i mbani urdhrimet e mia, edhe unë do t'i lutem Atit, dhe ai do t'ju jap një mbrojtës tjetër që të jetë me ju përgjithmonë, Shpirtin e vërtetë, që bota s'mon ta marrë, sepse nuk e sheh e nuk e njeh. Ju e njihni, sepse ai banon me ju e është në ju." Dhe e shohim se si përvojat e shenjtërve na bëjnë të kuptojmë se asnjë nga fjalët e Krishtit në Ungjill nuk janë thënë kështu kot sa për të thënë. Dhe kuptojmë se me sa seriozitet Jezusi shqiptonte ato fjalë në Ungjill dhe me sa realizëm, neve që vazhdojmë të na duken fjalë të ftohta apo shprehje thjesht simbolike, gabojmë, sepse shenjtërve nuk u janë dukur ashtu. Thoshte një shenjt, Shën Francesku i Salesit: "Mes librit të Ungjillit dhe shenjtërve gjendet i gjithë ndryshimi që gjen mes muzikës së shkruar dhe muzikës së kënduar." Jezusi kur po i fliste ato fjalë, nuk kuptonte një përfshirje të plot të dishepujve vet në jetën e qëndrueshme së Trini. Thoshte një shenjtë tjetër, Shenjë Ireneu, në shkrimet e veta: "Hyj kaq shumë fliste gjuhën e njeriu derisa ai vet u bë njeri, në mënyrë që njeriu, duke folur vazhdimisht gjuhën e hyjit, të bëhej hyj." E ky shenjtë ishte vetëdijshëm se ata që vërtet besojnë në Krishtin zhyten në këtë përqafim dashurie që ndodh mes personave hyjnor. E këtë punë zhytjeje në përqafimin e dashurisë së Trinisë Shenjtë e bën kryesisht veprimi i Shpirtit Shenjtë. Jezusi në Ungjillin e sotëm e quan mbrojtës dhe Shpirti i vërtetës. Janë terma që tregojnë llojin e veprimtarisë së Shpirtit Shenjtë. Ai do t'i mbrojë dishepujt e Jezusit nga gabimi, nga egoizmi, nga mashtrimet e djallit. E gjithashtu ai do t'i drejtojë ata drejt njohjes së të vërtetës. Në Ungjillin e cilës kaluar Jezusi thoshte: "Unë jam ulla e vërteta dhe jeta." Pra Shpirti i Shenjtë do t'i ndihmojë nxënësit ta njohin gjithnjë më mirë Jezusin, i cili është e vërteta absolute. Disa shkrimtarë shpirtëror të Kishë së hershme me të drejtë krahasonin Shpirtin Shenjtë me një ikonograf, pra ai që shkruan ikona, sepse ai me frymëzimet e veta na jep ndihmën dhe mbrojtjen e tij, edhe kështu e skicon pak nga pak në ne fytyrën e Jezusit. Por të gjithë te këtu mund të pyesim se cila është rruga për t'ju hapur Shpirtit Shenjtë. E thot Jezusi vetë, thot në Ungjill: "Nëse më doni do t'i mbani urdhrimet e mia, edhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një mbrojtës tjetër." Kusht për fillimin e veprimit të Shpirtit Shenjtë brenda nesh, pra qen ka zbatimi urdhrimeve të Jezusit. Urdhri i Jezusit është ai urdhri famshëm i dashurisë: "Duajini njëri tjetrin sikur se unë jesha ju." Por të kemi shumë kujdes që të mos ngutemi të dalim në përfundimin se Jezusi kështu e ka zhvlerësuar fuqinë e urdhrimeve të mëparshme, me të cilat vetë Zoti e kishte dhënë Izraelit nëpërmjet Mojsiut. E dim se Jezusi ka thënë në Ungjill: "Unë nuk erdha të shlyej ligjin, por ta përsos atë." ekziston një farë bindjeje se Jezusi paska predikuar një dashuri si të papërcaktuar, dhe shumë krishterë janë përfshirë në këtë bindje. E kur vjen puna tek urdhrimet, që thonë mos adhuro zot tjetër, shenjtë ditën e 7, ndero print, mos vra, mos bëj kurorthyeje, mos vjedh, mos bëj dëshmi trame, mos lakmo gjën e tjetrit, shumë krishterë nuk ndihen edhe aq fort të detyruar në ndërgjegjen e tyre, por kjo është shumë e gabuar. Ato duhen zbatuar të gjithë, sepse janë shkolla e parë dhe detyrueshme që njerëzimi të rifilloj edhe një herë, rrugtimin e tij drejt hyjit, rrugtim të cilin e ndërprov për shkak të mëkatit. Është e vërtetë se Jezusi u ka shtuar këtyre urdhrime edhe fjalë të tjera për t'i përsosur, siç thoshte për shembull kur fliste për mohimin e vetvetes, për dashurinë edhe ndaj armikut, për dëshminë e fesë deri në adhurimin e jetës, por nuk i ka zhbërë ato. Jo rastësisht zbritja e shpirtit shenjt mi apostoj nolli ditën e rëshajve, pra ditë kur Izraeli përkujton të dhenjën e 10 urdhrimeve. Kjo na bën të kuptojmë se shpirti shenjt po vinte t'i ndihmonte të apostojt që t'i zbatonin të gjitha urdhrimet, por që pastaj t'i qurin në përsosmëri duke ndjekur shembullin e Jezusit. Pra zbatimi urdhrimeve është kusht për marrjen e shpirtit shenjt, dhe marrja e shpirtit shenjt edhe kjo është kusht për përsosjen e urdhrimeve. E kush i hapet dashuris, i hapet shpirtit shenjt, i cili e zhyt besimtarin në përqafimin e dashuris së tre personave hyjnorë. Si që pamë se që kishtë ndollu për shenjtën Tereza, cila ndihej tërsisht e zhytu në përqafimin e Trinis shenjtën. Kështu ka ndollur me gjithë shenjtrit, sa më shumë janë zhytu në përqafimin e Trinis shenjtën, duke ndjerë të dashur nga hyjë dhe duke i dhënë ati tërë dashurin e tyre, aq më shumë ndiheshin të zhytu në jetën aktive duke

0: En fakt, ajo veç shkruan të këto fjalë, me duke i se Jezusi este gjithmonë për krah meje, ndjeje e qartë se më rinte në krahun e djathtë, dëshmitare asaj që bëja, dhe kur nuk mund të harroje nëse përqendrohesha sa do pak, apo isha shumë e habitur se ai ishte pranë meje. Dhe shendri sa ma mistik që bëheshin, aq ma praktik bëheshin në jetën e tyre dhe aq ma aktiv, si Jezusi. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të ndëruar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi, Arben Dreca e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 10 majit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Papa Leoni 14 sot në mesditë e tha lutjen e mërtërishës qëllore me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan.
1: Më 8 maj, Papa Leoni 14 kremton e ne bashkë me të për vjetorin e partë të zgjedhjes së tij në selinë e Shën Pjetrit. 12 muaj plot me audienca, takime, mesazhe, dy shtektime të gjata në lindjen e mesme dhe në Afrikë, konqistor me kolegjin e kardinajve rregullore dhe përtritje të kurjes romake dhe angazhim për paqen shprehur në thirrje të fuqishme dhe punë diplomatike prapa skenave. Habemus Papam, u zgjodh Papa i ri. Ky lajm kumtuar latinisht më 8 maj 2025 u prit nga njerëzit me një brohoritje të madhe që u ngrit nga sheshi i Shën Pjetrit bashkë me tymin e bardhë nga oxhaku i kapelës Sikstine. Pastaj erdhi njoftimi në orën 19:12 të darkës. Robertum Franciscum, në fund fare, pas perdeve të rënda prej kadifeje të lozhës së bekimeve, në orën 19:23 u shfaq me një mocet të kuqe, me duart e bashkuara dhe me buzëqeshje të këndshme e me sytë përlotur nga emocionet, Papa i ri, Robert Francis Prevost, me emrin Leoni 14, pasarsi 267 i Pjetrit.
3: Për këtë paqe të qarmatosur dhe qarmatose, si që përkufizoi ai vetë me 8 maj me një shprehje që u bëshen dalluse papnisë ti, Papa Leoni 14 ka bërë thirrjet fuqishme gjatë gjithë këti viti. E filloi me kur më luftë, gjatë lutjes së mërtërishës qëllore nga loja e bekimeve, deri kur drejtoi gishtin kundër luftën nxitësve, duart e cilve pikojnë gjak gjatë meshës së diellës së larit 29 mars. Për paqen, Papa Leoni u takua edhe me përfasues të Hezbollahut në Liban, priti presidentin e Palestinës dhe të Izraelit, Abbas dhe Herzog, për të përsëritur me të dy urgjencën e armpushimit në Gaza dhe zgjidhjen dy shtete, dy kombe, dhe pati biseda telefonike me disa udhëheqës të shteteve në luftë. Përfshirë këtu presidentin rus Vladimir Putin, i cili gjatë papnisë Papa Franciskut nuk ishte shfaqur shenja dialogu.
1: Leoni 14 në veçanti ka nxitur punën diplomatike për paqen, ndoshta më pak të dukshme për publikun e gjerë dhe vëmendjen e medias, por mjaft e dobishme për çështjen fisnike të së mirë së popujve, objektiv kryesor i kishës. Kjo punë është prapa perdes, siç e rrëfeu ai vetë gazetarëve në fluturimin e kthimit nga Libani. Këto deklarata të papës flasin për nisma të nisura në këtë vit të parë të papnisë së tij, duke filluar me ofertën e parë vetëm disa ditë pas zgjedhjes për të çelur dyert e pallateve apostolike për të pritur bisedimet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Ky propozim u prit me skepticizëm nga rusët, por me entuziazëm nga ukrainasit. Pas sulmit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, Leoni 14 i nxiti bashkëkombësit e tij amerikan të gjejnë mënyra për të komunikuar me anëtarët e Kongresit për të thënë se ne nuk duam luftë, duam paqe. Ky veprim i pashembull shkaktoi reagimin e administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me presidentin Donald Trump, që kritikoi ashpër papën, pikërisht ditën kur ati i shenjtë po nisej për në Algjeri. Papa nuk ju përgjigj këtyre kritikave, por kujtoi rolin dhe misionin e tij, atë të një bariu, jo të një politikani.
3: Dhe shpallja u ngjillet nga Papa Leoni si misioni kryesor i pasarsit Pjetrit i hoi në rrugët dhe sheshet, stadiumet dhe kishat e katër vendeve afrikane që ai vizitoi. Thirrjet e papës për një paqe që nuk duhet shpikur, por vetëm duhet mirëpritur në vende si Bamenda, Kameruni e Veri Perëndimor, i shkatruar nga lufta separatiste, thirrja për vllazërinë në Algjerinë 90% musliman, thirrja për drejtësi që bërin burgun Bata në Guinenë Ekuatoriale, para 630 burgosurve nën shi, dëshmojnë fort për këtë mision të papës. Ky udhtim afrikan ishte plot me veprime simbolike. Ishte një udhtim që Leoni 14 kishte dëshruar me padurim ta ndërmerrte, siç dëftoi ai vetë gjatë fluturimit për Algjer, që nga fillimi i papnisë së tij. Udhtimi në Turqi ishte për të përkujtuar 1700 vjetorin e Koncilit të Nikes. Më pas, Leoni 14 fluturoi për në Liban për të shprehur mbledhur afërsinë e Zotit atyre që janë lodhur nga lufta, nga kriza, varfëria dhe nga emigracioni. Përveç tjerëve, u takua edhe me patriarkun ortodoks Bartolomeun.
1: Fjala e papës kundër dhunës u pasqyrua me forcë në mesazhin e tij për ditën e 59 botërore të paqes, ku papa denoncoi se e palogjikshme është marrëdhënia midis popujve kur bazohet te frika dhe forca, në vend që të bazohet te drejtësia, besimi dhe dialogu. E dialogu është ndoshta fjala e përsëritur më shpesh në fjalimet, predikimet, përshëndetjet dhe reflektimet e Leonit të 14 në këtë vit të parë të papnisë të tij. Dialogu është çelësi për të hapur çdo derë të mbyllur, urë për të kapërcyer çdo lum. Përveç detyrave të shumta që ka shqyrtuar, Leoni 14 gjatë këtij viti në fronin papnor ka folur shpesh edhe për çështjen e emigrimit, duke denoncuar fort trajtimin që i është rezervuar mira migrantëve, sikur të ishin beturina, sikur se tha ai vetë në fjalimin drejtuar lëvizjeve popullore, ose si kafsh, fjalë që përdori gjatë udhëtimit të tij të kthimit nga Guinea Ekuatoriale.
3: Rrugë të tjera që hapi Papa Bergoglio dhe për gjatë cilave Leoni 14 po ecën, janë ato të dialogut, ekumenizmit dhe gjithashtu të respektimit krijimit, do me thanë të gjithë shkaje që ka krijuar Zoti. Ky angazhim u ripuhua dhe gjatë momentit historik me sovranët e Anglisë, Karlin e III dhe Kamilën, në mëngjesin e 23 tetorit në kapelen Sixtine, ku zhvillua një kremtim për ta lavdruar Zotin Krijues. Kjo ngjarje forcoi rrugën drejt unitetit, si përpjekje për të kapërcyer përçarjet që sot duken edhe më shkandulluese, siç përsëriti Leoni 14 në audiencën e tij me kryepeshkuin e Canterburyt, Sarah Mullally, gruaja e parë që po mban detyrën e primarit të kishës anglikane. Mullally u emrua në këtë detyrë me 27 prill, 60 vjet pas takimit të parushëm midis kryepeshkuit Michael Ramsay dhe Sean Paulit 6, takim që shënoi dialogun e parë teologjik ndërmjet anglikanëve dhe katolikëve.
1: Të premten e kaluar, Papa Leoni 14 shkoi në Pompeji, Napoli, pikërisht në përvjetorin e parë të papnisë së tij. Në Pompeji, ku ndodhet qendroria e Zojës Rozares, cak shtektimi për miliona vet, jo vetëm italian, aty shenjtu takua me njerëzit që përfitojnë nga veprat e bamirësisë të themeluara nga Shën Bartolo Longo, i cili është edhe themelusi i vetë qendrores. Në të, Papa u lut të përshëndeti të sëmurët e njerëzit me probleme fizike, për të kremtuar më pas meshën e për t'u lutur Zojës së Pompeji në gjuhë të ndryshme. Pasditja ju kushtua vizitës baritore në qytetin e Napolit, ku Leoni 14 u takua me klerin dhe me rregulltarët, ndërsa në orën 17 në Piazza del Plebiscito u zhvillua takimi i ngrohtë me qytetarët e me autoritetet. Ati i shenjtë hyri në Bazilikën e Shën Francesco të Paulos dhe e përshëndeti bashkësinë rregulltare të etërve minim, themeluesi i së cilës është shenjti të cilit i kushtohet bazilika. Më pas u kthye në Vatikan.
3: Duke ardhur në Pompei për të kremtuar vitin e parë të papnisë, ati shenjt Leoni 14 na bën një dhuratë shumë të veçantë, të cilën duam ta mirëpresim me zemrat plot mirënjohje, në mënyrë që bashkësia jonë të bëhet gjithnjë më shumë shetrore, drite, shkollë, lutje, fortecë, paqje. Këto fjalë të imë Zot Tomaso Caputo, legat papnor për shetrorën e Zojës Rozaret Pompejt, që mishrojnë edhe ndjenjat e besimtarëve të gjithë qytetit të kampanjes. E pyetëm, nga këndvështrimi social, cili është profili i qytetit të Pompejt?
4: Pompeji është një qytet di circa 25.000 abitanti.
5: Pompeji është një qytet me afërsisht 25.000 banor. Është komunitet shumë i larmishëm dhe qytet modern, i themeluar pikërisht rreth shejtërores, por gjithashtu edhe qytet mikpritës. Mjafton të keni parasysh fluksin prej afërsisht 6 milion vizitoresh në vit, përfshirë turistët që vizitojnë parkun arkeologjik, një nga më të famshmit në botë, dhe mbi 2 milion shtektare që shejtëroria i mirëpret çdo vit. Ashtu si në Italinë jugore në përgjithësi, nuk mungojnë problemet shoqërore, por ka edhe vështirësi të shkaktuara nga puna e pasigurt, e shpesh e paguar dobët. Shumë të ri luftojnë për të gjetur punësim të qëndrueshëm dhe për të rritur familjen. Shën Bartolomeu e pati kuptuar se puna ishte themelore në mënyrë që fëmijët e tij të bëheshin të krishterë të mirë dhe qytetarë të ndershëm. Kjo është arsyeja pse institucionet tona janë dalluar në të kaluarën për pjesëmarrjen në punë. Madje edhe sot kemi projekte të veçanta për t'i përgatitur të rinjtë për punësim.
3: Gjatë vizitës së tij, Papa u lut edhe brenda shejtërores, para kapelës së Shën Bartolomeu Longo. Çfarë devocionin ndihet ndaj këtij shejtori të ri ndërmjet shtektarëve që nuk mungojnë kurrë në Pompeji?
4: Innanzitutto sappiamo che è stato proprio Papa Leone a proclamare santo Bartolo Longo.
5: Para së gjithash duhet të mbahet mend se ishte vet Papa Leoni 14, ai që e shejtëroi Shën Bartolo Longun me 19 tetor të vitit 2025. Dëshiroj të pohoj se themeluesi ynë tashmë duhet nga miliona shtektarë që mblidhen çdo vit në shejtore, madje edhe prej jashtë vendit. Megjithatë, shejtërimi e vlerëson më tej përkushtimin e kësaj figure nga besimtarët e mbar botës, ndërsa tani është i njohur në disa vende, Poloni, shumë vende të Amerikës Latine, madje deri edhe në Indi.
3: Çfarë mund t'i thotë Shën Bartolo Longo botës sonë bashkohore?
4: L'esempio di un convertito.
5: Ai është shembulli i njeriu të kthyer në fe, i cili që në rinin e tij, që distancuar nga një jetë e mirëfillt feje, e shembull edhe për të gjithë burrat e gratë e kohës sonë, sepse jeta e tij tregon se askush nuk mund të përjashtohet nga dashuria e Zotit. Ndaj fal shembullit të tij, shtektarët e dinë se nuk ka mëkat e as nuk ka arsir që mund t'i pengojë të kthehen përsëri në fe, për të parë dritën e ditës.
3: Në përrugët e Romës dhe në vendet e Augustinianëve për të mbledhur zëra, figura, dëshmi, nga ata që e njihnin papën e ardhshëm që prej mbritjes së tij nga Shtetet e Bashkuara në vitet 1980, pastaj gjatë dy mandateve të tij si prior gjeneral i urdhit të Shën Augustinit dhe i rolit si prefekt i dikasterit për Itëshvit. Transmetohet në kanalet mediatike të Vatikanit dhe vëhet në dispozicion të mediave që do ta kërkojnë me rastin e përvjetorit parë zgjedhjes. Janë kujtimet e atyre që e pan diakonin e ri Augustinian kur mritin kolegjin ndërkombëtar Santa Monica për herë të parë, pasi kishte mbritur në Romë nga Chicago në vitin 1989. Më pas, lutjet dhe mesht e ushtrimet shpirtërore jashtë qytetit, shëtitjet në përqendër qytetit, shakat nëmjet studentëve dhe qastet e slodhjes. Janë historitë atyre që mbështeten gjatë viteve si prior, a si e prori përgjithshëm i urdhit Shën Augustinit, pozicion të cilin e mbaj për dy mandate nga viti 2001 deri në vitin 2013, duke përfshirë takime, qaste dëgjimi, sfida të kapërcyera brenda bashkisë dhe shtektime në zemër të Afrikës ose në kufit e Azisit të Australisë për të vizituar misione të ndryshme. Kujtime e pamje që mbeten në sytë atyre të cilët i ndoqën mësimet e tij të katekizmit për fëmijët e Qezanos, atyre që e pan gjunjëzohej para shejtërorës së shënritës në Kasha ose të përhumbur lutje para varrit Shën Augustinit në Pavia, e duke medituar te këmbët e nanës Këshillit Mirë në Gjenacan. Janë dëshmitë atyre që bashkëpunuan me të në Kurjen Romake, ku për dy vjet shërbeu si prefekti i dikasterit për Peshvit, me urdhër të Papës Francesku, i cili e krijoi kardinal.
1: Janë afërsisht 19 vjetët që Robert Francis Prevost, Papa i sotëm Leoni 14, i kaloi në qytetin e amshuar Rom. Kjo vepër e prodhuar nga gazetarët e Vatikanit Felipe Herrera Espaljat, Salvatore Cernuzio dhe Tiziana Campisi dhe redaktuar nga Gemi Vizcaino Haro dhe Stefano Anella, kujton përvjetorin e parë të zgjedhjes së papës së parë amerikan në histori më 8 maj 2025. Fytyra, zëra, histori, zbulesa dhe anekdota miq, vëllezri, shpriftrinj, shmurgesha, shtrinj dhe çiftesh të martuara, të cilët për disa ditë ose periudha të gjata qëndruan pranë njeriu që udhëhoqi Kishën Universale për një vit, tani pikturojnë portretin e një miku, një udhëheqësi dhe një bariu. E gjithë kjo zhvillohet në kontekstin e një Rome që ndryshon fytyrën vit pas viti. Leoni në Rom është dokumentari i tretë kushtuar Papës Leoni 14, i prodhuar nga mediat e Vatikanit. Vjen pas filmit Leon de Peru, i paraqitur në qershor 2025, mbi vitet e misionit në vendin e Amerikës së Jugut, dhe filmit Leo nga Chicago, mbi rrënjët amerikane të Prevostit, publikuar në nëntor 2025. Dokumentari i ri u publikua në kanalet zyrtare mediatike të Vatikanit në përvjetorin e fillimit të shërbesës pjetrine dhe është gati edhe për mediat sipas kërkesës. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
3: Nëse më doni, do t'i ndiqni urdhrimet e mia. Këtë na thot Jezu Krishti kësaj zgjedhje e gjashta e kohës liturgjike të Pashkëve, në mënyrë që të udhëhequr nga Shpirti i Shenjtë, ardhja të cilit paralajmërohet në Ungjillin e kësaj së diele, të jemi dëshmitar të Zotit. Po le të ndjekim Ungjillin e marrë nga Shën Gjoni.
6: nëse me doni do t'i mbani urdhërimet e mia, edhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një mbrojtës tjetër që t'jetë me ju për gjithmonë. Ju e njihni sepse ai banon me ju dhe është në ju. Nuk do t'ju lë, bonjak, do t'vi tek ju. Edhe pa kohë e bota nuk do t'me shoh më, ndërsa ju do t'me shihni sepse unë jetoj edhe ju do t'jetoni. Atë ditë do t'a kuptoni se unë jam në Atin tim, ju në mua e unë në ju. Kush i ka urdhërimet e mia dhe i mban, ai më do. Edhe unë do t'a dua dhe do t'i dëftohem.
1: Të lutemi së bashku, dashuria tregohet me fakte. Ti veto Jezus na emsove këtë, duke pranuar të gozhdohesh mbi drurin e fort të kryqit, duke flijuar jetën për të dhuruar të gjithve shëlbim e paqe. Dashuria tregohet me fakte. Çdo fjalë, sado i sinqert dhe ëmbël, duhet të kaloj provën e vërtetësisë, pra të matet me sakrificën e të verifikohet nga veprat konkrete. Ja përse ti na kërkon ti ndjekim urdhrimet e tua që dashuria jonë të jetë e vërtetë e që përmes saj të jetojmë marrëdhëniet me ty e të shndrohemi nga hiri yt. Ja përse ti na jep dhuratën më të madhe, shpirtin shenjt, burim ngushëllimi, mbrojtje e mbështetje në kohën e errët të provës, shpirtin shenjt që na merr përdore e na çon në shtigjet e jetës, duke na liruar nga përhumbja që të ecim të sigurt në udhët e mbretërisë së hyjt.
7: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
3: Sot të djerën 6 pas pashkve, më 10 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Gjonin e Avilës, meshtare doktor i kishës, Shën Jordanin martir, shejtorët Kuarti e Quinti e martir, Shën Jobin, Shën Kataldin, Etlumin, Nikola Albergatin.
1: Nesër e hënë, 11 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Ignacin e Lakonit, Shën Antimin martir, Shën Gualtierin apo Valterin.
3: Të martën me 12 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Ereun e Shën Aquileun.
1: Të mërkurën më 13 maj, kalendari kishtar kremton festën e sëlume Zojës së Bekuar të Fatimës së Portugalisë, e cila ju duk për herë të parë tre barimve të vegjël pikërisht në këtë datë më 1917. Zoja e Bekuar ju duk 6 herë Luqisë Jezusit, Franceskut dhe Gjacintës dhe u la një mesazh për mbar njerëzimin.
3: Tetën me 14 maj në Vatikan kremtohet festa e shërbimit. Kisha në vende të ndryshme të botës e kremton të dielën. Po a ditë kremtohet edhe festa liturgjike Shën Matis Apostull.
1: Të premten më 15 maj kalendari kishtar përkujton Shën Izidorin Bujk.
3: Ndërsa të shtunën me 16 maj kalendari kishtar përkujton Shën Ubaldin, Shën Honoratin, Shën Luigjin Orione, Shën Aleksandrin dhe Tlumin Vladimir Gjika.
1: Më 17 maj kisha katolike kremton festën e të shëlbumit në të dielën e 7 pas Pashkëve. Përveç kësaj kalendari kishtar përkujton Shën Pietrin Liu Wenyuan, katekist kinez i martirizuar në vitin 1834 për shkak të festë në Krishtin, Shën Vitorin martir dhe Shën Pashk Bajlonin, laik franciskan, pajtori shoqatave eukaristike.
3: E me kaq përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi, Arben Ndreca e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 10 majit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe

0: Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 sot në mesditë tha lutjen e martirëshës qillore me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan.
2: Më 8 maj, Papa Leoni 14 kremton e ne bashkë me të për vjetorin e partë të zgjedhjes së tij në selin e Shën Pietrit. 12 muaj plot me audienca, takime, mesazhe, dy shtektime të gjata në lindjen e mesme dhe në Afrikë, konqistor me kolegjin e kardinajve rregullore dhe përtritje të kurjes romake dhe angazhim për paqen shprehur në thirrje të fuqishme dhe punë diplomatike prapaskenave. Habemus Papam, u zgjodh Papa i ri. Ky lajm kumtuar latinisht më 8 maj 2025 u prit nga njerëzit me një brohoritje të madhe që u ngrit nga sheshi i Shën Pietrit bashkë me tymin e bardhë nga oxhaku i kapelës Sikstine. Pastaj erdhi njoftimi në orën 19:12 të darkës. Robertum Franciscum, në fund fare, pas perdeve të rënda prej kadifeje të lozhës së bekimeve, në orën 19:23 u shfaq me një mocet të kuqe, me duart e bashkuara dhe me buzëqeshje të këndshme e me sytë përlotur nga emocionet, Papa i ri, Robert Francis Prevost, me emrin Leoni 14, pasarsi 267 i Pietrit.
1: Për këtë paqe të qarmatosur dhe qarmatose, si që përkufizoi ai vetë me 8 maj me një shprehje që u bë shenjë dalluse papnisë së tij, Papa Leoni 14 ka bërë thirrje të fuqishme gjatë gjithë këtij viti. E filloi me kurrë më luftë, gjatë lutjes së mbretëreshës qillore nga lozha e bekimeve deri kur drejtoi gishtin kundër luftës nxitësve, duart e cilëve pikojnë gjak gjatë meshës së diellës larit 29 mars. Për paqen, Papa Leoni u takua edhe me përfasues të Hezbollahut në Liban, priti presidentin e Palestinës dhe të Izraelit, Abbas dhe Herzog, për të përsëritur me të dy urgjencën e armpushimit në Gaza dhe zgjidhjen dy shtete, dy kombe, dhe pati biseda telefonike me disa udhëheqës të shteteve në luftë. Përfshirë këtu prezidentin rus Vladimir Putin, i cili gjatë papnisë së Papa Franciskut nuk ishte shfaqur shenja dialogu.
2: Leoni 14 në veçanti ka nxitur punën diplomatike për paqen, ndoshta më pak të dukshme për publikun e gjerë dhe vëmendjen e medias, por mjaft e dobishme për çështjen fisnike të së mirë së popujve, objektiv kryesor i kishës. Kjo punë është prapa perdes, siç e rrëfeu ai vetë gazetarëve në fluturimin e kthimit nga Libani. Këto deklarata të papës flasin për nisma të nisura në këtë vit të parë të papnisë së tij, duke filluar me ofertën e parë vetëm disa ditë pas zgjedhjes për të çelur dyert e pallateve apostolike për të pritur bisedimet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Ky propozim u prit me skepticizëm nga rusët, por me entuziazëm nga ukrainasit. Pas sulmit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, Leoni 14 i nxiti bashkëkombësit e tij amerikan të gjejnë mënyra për të komunikuar me anëtarët e Kongresit për të thënë se ne nuk duam luftë, duam paqe. Ky veprim i pashembull shkaktoi reagimin e administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me presidentin Donald Trump, që kritikoi ashpër papën, pikërisht ditën kur ati i shenjtë po nisej për në Algjeri. Papa nuk ju përgjigj këtyre kritikave, por kujtoi rolin dhe misionin e tij, atë të një bariu, jo të një politikani.
1: Dhe shpallja u ngjillet nga Papa Leoni si misioni kryesor i pasarsit Pietrit, johojnë rrugët dhe sheshet, stadiumet dhe kishat e katër vendeve afrikane që ai vizitoi. Thirrjet e papës për një paqe që nuk duhet shpikur, por vetëm duhet mirëpritur në vende si Bamenda, Kameruni e Veri Perëndimor, i shkatruar nga lufta separatiste, thirrja për vllazërinë në Algjerin 90% musliman, thirrja për drejtësi që bërin burgun Bata në Guinenë Ekuatoriale, para 630 burgosurve nën shi, dëshmojnë fort për këtë mision të papës. Ky udhtim afrikan ishte plot me veprime simbolike. Ishte një udhtim që Leoni 14 kishte dëshruar me padurim ta ndërmerrte, siç dëftoi ai vetë gjatë fluturimit për Algjer, që nga fillimi i papnisë së tij. Udhtimi në Turqi ishte për të përkujtuar 1700 vjetorin e Koncilit të Nikes. Më pas, Leoni 14 fluturoi për në Liban për të shprehur afërsinë e Zotit atyre që janë lodhur nga lufta, nga kriza, varfëria dhe nga emigracioni. Përveç tjerëve, u takua edhe me patriarkun ortodoks Bartolomeun.
2: Fjala e papës kundër dhunës u pasqyrua me forcë në mesazhin e tij për ditën e 59 botërore të paqes, ku papa denoncoi se e palogjikshme është marrëdhënia midis popujve kur bazohet te frika dhe forca, në vend që të bazohet te drejtësia, besimi dhe dialogu. E dialogu është ndoshta fjala e përsëritur më shpesh në fjalimet, predikimet, përshëndetjet dhe reflektimet e Leonit të 14 në këtë vit të parë të papnisë të tij. Dialogu është çelësi për të hapur çdo derë të mbyllur, urë për të kapërcyer çdo lum. Përveç detyrave të shumta që ka shqyrtuar, Leoni 14 gjatë këtij viti në fronin papnor ka folur shpesh edhe për çështjen e emigrimit, duke denoncuar fort trajtimin që i është rezervuar mira migrantëve, sikur të ishin beturina, sikur se tha ai vetë në fjalimin drejtuar lëvizjeve popullore, ose si kafsh, fjalë që përdori gjatë udhëtimit të tij të kthimit nga Guinea Ekuatoriale.
1: Rrugë të tjera që hapi Papa Bergoglio dhe për gjatë cilave Leoni 14 po ecën, janë ato të dialogut, ekumenizmit dhe gjithashtu të respektimit krijimit, do me thanë të gjithë shkaje që ka krijuar Zoti. Ky angazhim u ripuhua dhe gjatë momentit historik me sovranët e Anglisë, Karlin e III dhe Kamilën, në mëngjesin e 23 tetorit në kapelen Sixtine, ku zhvillua një kremtim për ta lavdruar Zotin Krijues. Kjo ngjarje forcoi rrugën drejt unitetit, si përpjekje për të kapërcyer përçarjet që sot duken edhe më shkandulluese, siç përsëriti Leoni 14 në audiencën e tij me kryepeshkuin e Canterburyt, Sarah Mullally, gruaja e parë që po mban detyrën e primarie matit kishës anglikane. Mullally u emrua në këtë detyrë me 27 prill, 60 vjet pas takimit të parushëm midis kryepeshkuit Michael Ramsay dhe Sean Paulit 6, takim që shënoi dialogun e parë teologjik ndërmjet anglikanëve dhe katolikëve.
2: Të premten e kaluar, Papa Leoni 14 shkoi në Pompeji, Napoli, pikërisht në përvjetorin e parë të papnisë së tij. Në Pompeji, ku ndodhet qendrorja e Zojës Rozares, cak shtektimi për miliona vet, jo vetëm italian, aty ishin të takua me njerëzit që përfitojnë nga veprat e bamirësisë të themeluara nga Shën Bartolo Longo, i cili është edhe themeluesi i vetë qendrores. Në të, Papa u lut të përshëndeti të sëmurët e njerëzit me probleme fizike, për të kremtuar më pas meshën e për t'u lutur Zojës së Pompeji në gjuhë të ndryshme. Pasditja ju kushtua vizitës baritore në qytetin e Napolit, ku Leoni 14 u takua me klerin dhe me rregulltarët, ndërsa në orën 17 në Piazza del Plebiscito u zhvillua takimi i ngrohtë me qytetarët e me autoritetet. Ati i shenjtë hyri në Bazilikën e Shën Francesco të Paulos dhe e përshëndeti bashkësinë rregulltare të etërve minim, themeluesi i së cilës është shenjti të cilit i kushtohet bazilika. Më pas u kthye në Vatikan.
1: Duke ardhur në Pompeji për të kremtuar vitin e parë të papnisë, ati shenjt Leoni 14 na bën një dhuratë shumë të veçantë, të cilën duam ta mirëpresim me zemrat plot mirënjohje, në mënyrë që bashkësia jonë të bëhet gjithnjë më shumë shetrore, drite, shkollë lutje, fortesë, paqje. Këto fjalë të mësot Tomaso Caputo, legat papnor për shetrorën e Zojës Rozaret Pompejt, që mishrojnë edhe ndjenjat e besimtarëve të gjithë qytetit të kampanjes. E pyetëm, nga këndvështrimi social, cili është profili i qytetit të Pompejt?
0: Pompeji është një qytet di circa 25.000 abitanti.
3: Pompeji është një qytet me afërsisht 25.000 banor. Është komunitet shumë i larmishëm dhe qytet modern, i themeluar pikërisht rreth shejtërores, por gjithashtu edhe qytet mikpritës. Mjafton të keni parasysh fluksin prej afërsisht 6 milion vizitorësh në vit, përfshirtu turistët që vizitojnë parkun arkeologjik, një nga më të famshmit në botë, dhe mbi 2 milion shtektare që shejtëroria e mirë pret çdo vit. Ashtu si në Italinë jugore në përgjithësi, nuk mungojnë problemet shoqërore, por ka edhe vështirësi të shkaktuar nga puna e pasigurt, e shpesh e paguar dobët. Shumë të ri luftojnë për të gjetur punësim të qëndrueshëm dhe për të rritur familjen. Shën Bartolomeo e pati kuptuar se puna ishte themelore në mënyrë që fëmijët e tij të bëheshin të krishterë të mirë dhe qytetarë të ndershëm. Kjo është arsyeja pse institucionet tona janë ndalluar në të kaluarën për pjesëmarrjen në punë. Madje edhe sot kemi projekte të veçanta për t'i përgatitur të rinjtë për punësim.
1: Gjatë vizitës së tij, Papa u lut edhe brenda shejtërores, para kapelës së Shën Bartolomeo Longo. Çfarë devocioni ndihet ndaj këtij shejtori të ri ndërmjet shtektarëve që nuk mungojnë kurrë në Pompeji?
0: Tutto sappiamo che è stato proprio Papa Leone a proclamare santo Bartolo Longo.
3: Para së gjithash duhet të mbahet mend se ishte vet Papa Leoni 14 ai që e shejtëroi Shën Bartolo Longon me 19 tetor të vitit 2025. Dëshiroj të pohoj se themeluesi ynë tashmë duhet nga miliona shtektarë që mblidhen çdo vit në shejtore, madje edhe prej jashtë vendit. Megjithatë, shejtërimi e vlerëson më tej për kushtimin e kësaj figure nga besimtarët e mbar botës, ndërsa tani është i njohur në disa vende, Poloni, shumë vende të Amerikës Latine, madje deri edhe në Indi.
1: Çfarë mund t'i thotë Shën Bartololongo botës sonë bashkohore?
0: L'esempio di un convertito.
3: Ai është shembulli njeriu të kthyer në fe, i cili që në rinin e tij, që distancuar nga një jetë e mirëfillt feje, e shembull edhe për të gjithë burrat e gratë e kohës sonë, sepse jeta e tij tregon se askush nuk mund të përjashtohet nga dashuria e Zotit. Ndaj fal shembullit të tij, shtektarët e dinë se nuk ka mëkat e as nuk ka rësirë që mund t'i pengoj të kthehen përsëri në fe, për të parë dritën e ditës.
1: Në përrrugët e Romës dhe në vendet e Augustinianëve për të mbledhur zëra, figura, dëshmi, nga ata që e njihnin papën e ardhshëm që prej mbritjes së tij nga Shtetet e Bashkuara në vitet 1980, pastaj gjatë dy mandateve të tij si prior gjeneral i Urdhit të Shën Augustinit dhe i rolit si prefekt i dikasterit për i Peshvit. Transmetohet në kanalet mediatike të Vatikanit dhe vëhet në dispozicion të mediave që do ta kërkojnë me rastin e përvjetorit parë zgjedhjes. Janë kujtimet e atyre që e pan diakonin e ri Augustinian kur mritin kolegjin ndërkombëtar Santa Monica për herë të parë, pasi kishte mritur në Rom nga Chicago në vitin 1989. Më pas, lutjet dhe mesht e ushtrimet shpirtërore jashtë qytetit, shëtitjet në përqendër qytetit, shakat nërmjet studentëve dhe qastet e slodhjes. Janë historit e atyre që mshtetën gjatë viteve si prior, a si e proj për gjithë shumë i Urdhit Shën Augustinit, pozicion të cilin e mba vajte për dy mandate nga viti 2001 deri në vitin 2013, duke përfshirë takime, qaste dëgjimi, sfida të kapërcyera brenda bashkisë dhe shtiktime në zemër të Afrikës ose në kufit e Azisë të Australisë për të vizituar misione të ndryshme. Kujtime e pamje që mbeten në sytë atyre të cilët i ndoqën mësimet e tij të katekizmit për fëmijët e Qezanos, atyre që e pan gjunjëzohej para shejtërorës së shënritës në Kasha ose të përhumbur në lutje për varrit Shën Augustinit në Pavia, e duke medituar te këmbët e nënës Këshillit Mirë në Gjenacan. Janë dëshmitë atyre që bashkëpunuan me të në Kurjen Romake, ku për dy vjet shërbeu si prefekt i dikasterit për Peshvit, me urdhër të Papës Francesku, i cili e krijoi kardinal.
2: Janë afërsisht 19 vjetët që Robert Francis Prevost, papa i sotëm Leoni i 14, i kaloi në qytetin e amshuar Rom. Kjo vepër e prodhuar nga gazetarët e Vatikanit Felipe Herrera Espaljat, Salvatore Cernuzio dhe Tiziana Campisi dhe redaktuar nga Gemi Vizcaino Haro dhe Stefano Anella, kujton përvjetorin e parë të zgjedhjes së papës së parë amerikan në histori më 8 maj 2025. Fytyra, zëra, histori, zbulesa dhe anekdota miq, vëllezri, shpriftrinj, shmurgesha, shtrinj dhe çiftesh të martuara, të cilët për disa ditë ose periudha të gjata qëndruan pranë njeriu që udhëhoqi Kishën Universale për një vit, tani pikturojnë portretin e një miku, një udhëheqësi dhe një bariu. E gjithë kjo zhvillohet në kontekstin e një Rome që ndryshon fytyrën vit pas viti. Leoni në Rom është dokumentari i tretë kushtuar Papës Leoni 14, i prodhuar nga mediat e Vatikanit. Vjen pas filmit Leon de Peru, i paraqitur në qershor 2025, mbi vitet e misionit në vendin e Amerikës së Jugut, dhe filmit Leon nga Chicago, mbi rrënjët amerikane të Prevostit, publikuar në nëntor 2025. Dokumentari i ri u publikua në kanalet zyrtare mediatike të Vatikanit në përvjetorin e fillimit të shërbesës pietrine dhe është gati edhe për mediat sipas kërkesës. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
1: Nëse më doni, do t'i ndiqni urdhrimet e mia. Këtë na thot Jezu Krishti kësaj zgjedhje e gjashta e kohës liturgjike të Pashkëve, në mënyrë që të udhëhequr nga shpirti shenjtë ardhja të cilit paralajmërohet në Ungjillin e kësaj së diele, të jemi dëshmitar të Zotit. Po le të ndjekim Ungjillin e marrë nga Shën Gjoni.
4: Nëse me doni, do t'i mbani urdhërimet e mia, edhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një mbrojtës tjetër që t'jetë me ju për gjithmonë. Ju e njihni sepse ai banon me ju dhe është në ju. nuk do t'ju lë, bunjak, do t'vi tek ju, edhe pa kohë e bota nuk do t'me shoh më, ndërsa ju do t'me shihni, sepse unë jetoj edhe ju do t'jetoni. Atë ditë do t'a kuptoni se unë jam në atin tim, ju në mua e unë në ju. Kush i ka urdhrimet e mia dhe i mban, ai më do, edhe unë do t'a dua dhe do t'i dëftohem.
2: Të lutemi së bashku, dashuria tregohet me fakte. Ti veto Jezus na emsove këtë, duke pranuar të gozhdohesh mbi drurin e fort të kryqit, duke flijuar jetën për të dhuruar të gjithve shëlbim e paqe. Dashuria tregohet me fakte. Çdo fjalë, sadoj sinqert dhe ëmbël, duhet të kaloj provën e vërtetësisë, pra të matet me sakrificën e të verifikohet nga veprat konkrete. Ja përse ti na kërkon të ndjekim urdhrimet e tua që dashuria jonë të jetë e vërtetë e që përmes saj të jetojmë marrëdhëniet me ty e të shndrohemi nga hiri yt. Ja përse ti na jep dhuratën më të madhe, shpirtin shenjt, burim ngushëllimi, mbrojtje e mbështetje në kohën e errët të provës, shpirtin shenjt që na merr për dorë e na çon në shtigjet e jetës, duke na liruar nga përhumbja që të ecim të sigurt në udhët e mbretërisë së hyj.
5: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
1: Sot të djerën 6 pas pashkve, më 10 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Gjonin e Avilës, meshtare doktor i kishës, Shën Jordanin martir, shejtoret Kuarti e Quinti martir, Shën Jobin, Shën Kataldin, Etlumin, Nikola Albergatin.
2: Nesër e hënë, 11 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Ignacin e Lakonit, Shën Antimin martir, Shën Gualtierin apo Valterin.
1: Të martën me 12 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Ereun e Shën Aquileun.
2: Të mërkurën më 13 maj, kalendari kishtar kremton festën e së lume zojës së bekuar të Fatimës së Portugalis, e cila ju duk për her të par tre barimve të vegjel pikrish në këtë datë më 1917. Zoja e bekuar ju duk 6 her Luqisi Jezusit, Francesku dhe Gjacintës dhe u la një mesaj për mbar njerëzimin.
1: Tejtën me 14 maj në Vatikan kremtuat festat shërbumit, kisha në vendet në ndryshmet botës e kremton të dielën, po a dit kremtuat edhe festa liturgjike Shën Matis Apostull.
2: Të premten më 15 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Izidorin Bujk.
1: Ndërsa të shtunën me 16 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Ubaldin, Shën Honoratin, Shën Luigjin Orione, Shën Aleksandrin dhe Tlumin Vladimir Gjika.
2: Më 17 maj, kisha katolike kremton festën e të shëlbumit në të djelën e 7 pas pashkve. Përveç kësaj, kalendari kishtar përkujton Shën Pietrin Liu Venjuan, katekist kinez i martirizuar në vitin 1834 për shkak të fesë në Krishtin, Shën Vitorin martir dhe Shën Pashk Bajlonin, laik franciskan, pajtori shoqatave eukaristike.
1: E me kaq përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

leicht doch hell im Glimmerschein, welch ein Strahl bricht